0: noen avlastningsfly med det første, hvor folk rett og slett kan flys I sikkerhet. Så jeg dypt bekymret for følgene av at vi rett og slett sperrer mennesker inne på små områder.
1: Kan du nevne noe som de farligste ruter man bruker for å ja, finne en bedre liv?
0: Ja, og jeg tror nok at det på mange måter vi I Vesten som har skapt et sånt bilde av at Middelhavet den farligste ruten. Mm. Veldig ofte så glemmer journalistikken at før man kommer dit, så har man jo flyktet veldig langt. Mennesker som for eksempel skal flykte fra Afghanistan eller Iran, må gå over lange iskalde fjellkjeder for å komme seg til Tyrkia. Jeg har sett bilder og intervjuet mennesker som har forklart at hele familien deres har frosset ihjel I fjellene I Iran, og at det står mennesker der som ser ut som forfrosne isskulpturer. Vi vet at nesten alle som setter ut fra Libya, Tunisia, Marokko på en eller annen måte har måttet krysse ganske store deler av ørkenen, ofte brukt flere uker på å komme seg gjennom Sahara. FN sa allerede for I hvert fall 10 år siden at for hvert menneske som drukner I Middelhavet så drukner det 2 I Sahara og det klart at alle disse rutene som ute av syne for journalister og hvor det vanskelig å komme til har jo store menneskerettighetsbrudd og mange døde som kanskje aldri blir dokumentert ikke sant? Det få journalister ingen hjelpearbeidere I Sahara Og så handler det jo også om for eksempel mennesker som forsøker å komme seg inn I USA, og de grensene som der, som også minst like farlige, men som vi hører veldig lite om I norske medier. Mm. Så jeg tenker at vi snakker veldig ofte om en krise, og så glemmer vi at det foregår enorme parallelle kriser som ganske like. Ikke sant? Om en mor skal... frakte seg selv og sine barn nesten barbent, om det gjennom en ørken eller gjennom en jungel gjennom en elv hvor det umulig å komme seg over, eller en fjellpassasje eller et middelhav så det akkurat like farlig og like fortvilende det også veldig lite informasjon I Norge om den ruten som den aller dødeligste akkurat nå som ut fra Marokko og Senegal rett ut I Atlanterhavet, hvor målet de spanske øyene, særlig Kanarieøyene. Mm. Og der vet vi at det har druknet så langt I år nesten 6000 mennesker, og det det nesten ingen som hører noe om.
1: Hvordan oppfatter du norsk flyktninger og asylpolitikk? Vi I Norge, og vi også får flere asylsøkere hver år. Tror du det kan forbedres også?
0: Jeg tror det så mye som kan forbedres I den norske asylpolitikken.
1: Fortell.
0: Ja, jeg må jo si at da den nå pågående krigen I Ukraina brøt ut I februar 2022, og ukrainere fikk kollektiv beskyttelse, så var jo det selvfølgelig veldig fint, og det skulle bare mangle. Både menn, kvinner og barn og eldre flyktet fra bomber, men nå det nå en gang slik at bomber og granater ikke diskriminerer. Det spiller ingen rolle om et menneske flykter fra for eksempel nå Libanon, Gaza, Syria eller andre steder enn om de flykter fra Ukraina. Så jeg tenker at det å gi kollektiv beskyttelse til en gruppe mennesker og så samtidig stenge veldig mange andre ute, det tenker jeg dypt bekymringsverdig og også viser ganske tydelig at ikke alle mennesker har samme verdi, særlig når vi nå minsker andelen kvoteflyktninger, fordi vi har tatt imot så mange flyktninger fra et sted, I stedet for da å si at nå tar vi alle disse fra Ukraina, og det kjempefint, og så skal vi vise at vi har åpne armer og åpne hjerter til å ta imot mennesker fra andre land også.
1: Kristina, du har aktuelt med 2 bøker. En som heter Smugler eller grenselos, og den andre som heter Flukt, om ungdommer og historiene av disse ungdommer. Kan du fortelle om disse boken?
0: Ja, absolutt. Den første boken, Smugler eller grenselos, på innsiden av vår tids største folkevandring, der hadde jeg behov for å vise at det finnes flere blick på och måter att omtala människosmugglare på än det media stort sett visar. Mm. Nästan alla flyktingar och migranter tränger människosmugglare för att komma sig både ut och in av en konflikt eller till en ny gräns över en landgräns över en sjögräns. Så jag har både intervjuat flyktingar men också intervjuat väldigt många människosmugglare. Och på delar av ruten så har jag själv gått undercover och latt mig smuggla. Och då har jag ju sett att ja, vi har absolut de onda cyniska människosmugglarna som av och till går över till att vara människohandel. Som ju är en helt förfärlig ting hvor man både stjäler människors liv, tvinger dem till ut i prostitution, ut i rätt och slett köp och salg av människor, men det är nog annat än människosmuggling. Människosmuggling är en avtal mellan två människor om att jag ska frakta dig dit, stort sett för betalning, men heller inte alltid det. Jag mötte för exempel ett gammalt äktepar på 80 år i Makedonia som hade byggt om sin lastbil med såna falska höjballer och under lasteplanet så körde de syriska barnfamiljer i fram och tillbaka över gränsen om natten. Det var helt fantastiskt gammalt äktepar på 80 år och de sa själv att detta gjorde de gratis och fördi de så hurdan dessa syriska barnfamiljerna led mens de satt fast på gränsen mellan Hellas och Makedonia. Och de fortalte att deras familjer var blivit smugglat under andra världskrig och hvis ikke någon hade hjulpet dem så ville de varit döda nå. Så de gjorde det fordi de mente att det var det rätta att göra. Mm. Och jag har också mött syriska akademiker som hjälper sina egna landsmän. Ofta ser vi ju att det är landsmän som hjälper landsmän, ikke sant? Man tränger en smugglare som förstår språket, som vet var du ska. Men så har vi ju självklart den helt andra änden av skalan som är de förfärliga människohandlarna som stjäler organer och truer människor på livet. Så detta är två helt olika ting och jag tänkte att det var viktigt i en så polariserad debatt och liksom visa att flyktruten för vi har stängt gränserna så har vi också skapat ett behov för människosmugglare. Den andra boken heter Flukt, 11 ungdomers berättelser om resan, frykten och hoppet. Där har jag följt 11 ungdom från olika delar av världen genom många år och låtit dem själv fortälla sin historia. Så där får vi också träffa en ung syskenflock från Gaza som brukar Hamas sina tunneller till att komma sig ut av Gaza och över i Egypten. Vi får träffa barn som har flyktet fra Syria og som helt alene må sette ut på Middelhavet. Vi får träffa en ung gutt fra Kenya som allerede som ung vet at han er homofil og at han aldrig kommer til å kunne leve som seg selv der og dermed begir seg ut på en lang flyktrute. Så det er helt ulike flyktruter. Alle ender ikke godt. Men jeg tenker allikevel at både vuxna och ungdom och kanske särskilt lärare som ska ta emot ungdom i Norge tränger att läsa om vad de ungdomarna har varit igenom för de kommer sig hit. Mm. Så och där tänker jag att genom litteraturen som ju också är konst att läsarna kan bli klokare och kanske se hela fenomenet flykt på en lite annan måte, få nya perspektiv, förstå bättre vad mennesker har vært gjennom, og hvordan vi best kan ta noen imot når de kommer hit.
1: Det er ikke så lett å bestemte seg for å liksom, høre disse historiene, se så mye dødighet hele tid og mørkhet, men samtidig selvfølgelig håp mennesker som ja, går på flukt, rett og slett, for forskjellige grunnene. Hvordan du, Kristina, hunterer alle disse historiene, hvordan man, du er en human, altså. Du må også puste noen ganger.
0: Jeg er veldig glad for at du spør om det, fordi veldig ofte så snakker man ikke om det. Og det er først de siste årene, eller året, at jeg sier høyt, ja, jeg er sliten. Ja, det å se og oppleve andre menneskers lidelser går så enormt hardt inn på meg. Jeg har mareritt og sover dårlig, og opplever at kroppen går litt i, selv om jeg selv alle de her på flukt, mm. så går kroppen inn I en slags flukt- og frysmodus den også. Jeg kjenner at jeg nesten blir lammet av sorg når jeg ser hva som foregår I Midtøsten nå. Og det en konstant bekymring både generelt for situasjonen, men også for mennesker som jeg selv blir glad I underveis. Det jo ikke sånn at jeg flyr inn, og når jeg flyr ut igjen, så har jeg glemt de menneskene. Man finner jo vennskap på tvers av grenser som man har livet ut. Så det å være dokumentarist eller hjelpearbeider har også en personlig kostnad. Vi får jo ekstremt mye hatmeldinger og bor på hemmelig adresse. Og bare det upraktisk og vondt. Jeg går I panikkmodus hver gang det ringer på døren.
1: Her I Norge?
0: Her I Norge, ja. Ja. Mye nettroll. Jeg blir jo kalt, hva var det siste nå da? Muslimkvislinghore. Jeg tenker det kreativt, men og stort sett så tar jeg det ikke så veldig alvorlig, men allikevel kjenner jeg på en sånn liten frykt. Noen der ute hater så intenst at vi både bryr oss om, men også dokumenterer andre menneskers lidelser, at de har behov for å sende meg en melding om hvor ond jeg Og det klart, jeg tror ikke noen mennesker ikke lar det gå inn på seg. Men jeg tenker at uansett så det ikke noe alternativ å la være. Det foregår så mange menneskerettighetsbrudd.
1: Hvor kommer krefter fra, Kristine, hvis man sliter sånn og hører på mye lydelse og har marerier? Hvor kommer din energi fra? Fordi jeg ser deg, du lager en festival. Det krever mye energi. Kanskje det en måte å liksom prosessere alt?
0: Ja. Jeg henter krefter av andre mennesker som også bryr seg. Jeg tenker at når det kommer 100 mennesker på en festival for å høre om andres lidelser, da man jo ikke alene. Mm. Og jeg tenker at for hvert eneste menneske som går I tog, som står I kamp, som kjemper for andre menneskers grunnleggende menneskerettigheter, hvert eneste menneske som trer inn I den kampen, så vi mindre alene. Jeg har nok hatt det engasjementet hele livet. Jeg ble kastet ut av barnehagen da jeg var 3 år, fordi jeg lagde demonstrasjonstog.
1: No.
0: så jeg litt usikker, man kan jo spørre om man født sånn eller skapt sånn, men jeg hadde også en mor som sto I front for både skeives rettigheter, og som alltid har sagt at å ikke gå I demonstrasjonstog ikke noe alternativ. Så jeg litt usikker på hvor jeg henter energien fra, men jeg tenker jo hele tiden at å ikke gjøre det helt uaktuelt. Men bare det å få lov til å komme hit og snakke med dere I dag, det å vite at vi mange som vil høre, mange som vil lytte, mange som bryr seg. Jeg virkelig, virkelig tror på at vi mindre alene når vi står sammen.
1: Men til slutt, kan du si til våre lyttere hvorfor det relevant å komme til festivalen I år?
0: Jeg tenker at hvis det noen gang har vært viktig å komme til festivalen, så det I år. Vi har aldri vært så mange mennesker på flukt som det I dag. Det har aldri vært så vanskelig å ta seg til trygghet, og det har aldri vært så tydelig at det begås store humanitære overgrep, rett og slett minutt for minutt foran åpne kameraer. Jeg tror ikke det sunt å sitte og se på disse nyhetene alene. Jeg tror at selv om man bare en helt vanlig betrakter og publikum, så trenger man å se at det finnes andre oppegående mennesker som også synes dette helt forferdelig å være vitne til. Og jeg håper særlig I år at Flyktfestivalen skal være det trygge rommet hvor man kan komme inn og vite at man ikke alene.
1: Etter festivalen, hva dine future plans? For festivalen. Og så hvordan kan man støtte festivalen hvis man ønsker å være frivillig eller kanskje tips gjester og hvordan kan man hjelpe?
0: Vi I festivalen helt avhengig av at vi får gode tips fra mennesker og jeg har absolutt ikke oversikt over alle verdens kriser og vi kan også bli mye bedre til å dokumentere og snakke om andre kriser, sånn at hvis noen har noen tips til ting vi burde snakke om neste år, så vil jeg veldig gjerne at de sender meg en e-post. Det kan de gjøre på kristina@quintano.no. Akkurat I år så skal vi samle inn penger til Gaza, Så det kan man selvfølgelig gjøre.
1: Mm.
0: Men rent generelt så tenker jeg at akkurat denne festivalen trenger publikum og tips til gode ting å ta opp videre, og ikke minst til å dele sånn at folk vet at vi finnes, for vi fortsatt en ganske ung festival. Neste år fyller vi 5 år, da skal vi ha en stor jubileumsfestival som går over flere dager. Men akkurat I år så det jo da 24. oktober på FN-dagen, og det vi trenger at folk tar turen til litteraturhuset den kvelden.
1: Tusen takk, Kristina, for at du kom til Radio Latinamerika.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.